وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kados ingkang sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya, fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika, fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun سيدنا الإمام الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه. موكي كماون سبب كياتيبون pengajeng-ajeng kawulolan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis, sabab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam, mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Dados kepikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi wusananipun hasil ma'rifatul khassah wonten ing ngersanipun Allah, sababipun pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an miwiti kelayan dawuhipun arupi dawuh
من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل.

0: Kembali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.